Adishimoja na tu ho Adishimoja na pepa omrato Adishimoja no ate ho Adishimoja no apepa omrato ma me se waji edi so nyankopon de ne moja na te ho dia ene ye de nam ye ne akukuru pe wura tuma he wani nemu se waji ye tu mu se wo nyankopon wo de ne moja na te ho dia ye de nam ye e bu wura tuma he wani nemu ma me ye konyam ye nemu ne yesere mo bro ho na de na wotwe wo hu hia nyame ho de ma